0: ti je žujete prase, tu žijete na prase bojeći. No su da si gdje da si žujete, da tu rade žujete, da si gdje da se, da imite me u ljegu.
1: Non grande presepe, non finirate bilo, po vizde si kafirni hrat, se non senti ciò orgoglio per la zero.